Понако време кај групата се присоединува една дама, којато идва заедно со мажа си, којто е поканен да се учествува во групата, да е така че за известно време има и певица, но това е единствен случај, поскоро като бек-вокалистка.